0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saya pendengar anu di mana bayana juli garuh panyawas sapertos bapak di non meri sembatkeun.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae na, bilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sebatkeun.